0: lam rim sa chi song do wa wa da den de yin de ya zho kang ge zhang jia tan yu ju chen de lo le zang bu bu ji gi ji bu chung xue guo de lo zhang qi mo gong du zhu ya ji cha su shi bu xie den ne lo jing du ji ben ne ge le ai kuo ji shi ra ge dong yan sang ne ai ne ta bu zhen yi ge lo ji ya den ne lo chuo ge ai ran ji bu ma yi ba tai ge sim jia tam jie Ani, lanyu yi xiangwaan tu jiu zeba, ta tenle, ani, zhawa shi chi jiang cha sanba tuan, ani, namji tuan yi ga lo zhu ya, du su shi. Sa di zi yin du ta di, kesa tomi yi zeba, la lin su du ma, su su su, namu lu ki shora ya si.
1: Chue dang, hiri ji lirim kum. Dwa la da jebe si shi zu jen jino khansa jang guen qimu qiwa ne gari zay na we song ju shi nyeri shu sima tang. Pe shi ka nyi nyeri shu ju ru tomar gari nji rengi du lu tang di je ka lu la deng po rang shi pa san ro nang.